0: Moje muž i najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salomon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salomon rula.

0: svoju moć
1: i najboljšu glasbu.
0: Radio Salomon.
2: Najglasnejše.
1: Najboljše.
2: Najbolj ekskluzivno.
1: Najbolje sinsko.
2: Mi smo Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V Afganistanu več mrtvih. Nezaupanje Slovencev v institucije. Vreme sončno z nekaj oblačnosti. Danes do 25 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Pakistanski napad v Afganistanu je zahteval nove žrtve. Združeni narodi so sporočili, da je bilo v zračnih napadih v Afganistanu ubitih najmanj 10 civilistov, večinoma otrok, potem ko je Pakistan sporočil, da so bili napadi usmerjeni proti skrajnežem. Zaupanje v institucije v Sloveniji je nizko in pod povprečjem, tako Evropska unija kot organizacije za gospodarstvo, sodelovanje in razvoj so opozorili sodelujoči na dogodku enotni v nezaupanju v Ljubljani. Ob tem so izpostavili tudi povezavo med zaupanjem in konkurenčnostjo države. Košarkarji Cedevite Olimpije so v prvem krogu nove sezone evropskega pokala gostovali v Španiji pri Burgosu in upisali poraz z 81 proti 85. V 102. letu starosti je umrl likovni umetnik Karel Zelenko. Bil je eden najuglednejših pripadnikov ljubljanske grafične šole. Deloval je tudi kot slikar, ilustrator in oblikovalec keramičnega nakita. Samostojno je razstavljal doma in v tujini ter leta 1964 prejel nagrado Prešernikovega sklada. Univerza v Ljubljani je skupaj s študentskim svetom Univerze v Ljubljani na Kongresnem trgu v Ljubljani odprla študijsko leto s tradicionalnim pozdravom brucem. Študijsko leto je uradno odprl rektor Univerzitete v Ljubljani Gregor Majdič, ki je novopečene študente spomnil, da bodo s pridobljenim znanjem in izkušnjami oblikovali našo skupno prihodnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford.

Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah. 90.

0: Radio Salomon.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: DJ Time podpira Naroči avto.si,
3: kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno,
3: s preverjeno zgodovino
2: in z boljšo opremo.
3: Naroči avto.si.
4: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
5: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
5: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo. Kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se nakupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
1: Kdo trka?
2: Zima!
1: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
5: In poslušaj.
4: Vsak dan vam predan.
6: Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Projekti za večjo odpornost bolnišnične infrastrukture. Putin posvaril pred napadom na Kaliningrad. Danes bo na nebu več koprenaste oblačnosti. Dobro jutro, vabljeni k poslušanju novic, z vami sem Romana Beravs. Vlada se je seznanila z aktivnostmi za povečanje odpornosti bolnišnične infrastrukture v obliki vojaških delov bolnišnic za primer kriz. Za zdaj so predlagali nadaljevanje projektov v bolnišnici dr. Petra Držaja v Ljubljani, v bolnišnici Brežice in ortopedski bolnišnici Valdoltra. Projekti, ki so v finančnem načrtu slovenske vojske, bodo vrščeni med jedrne obrambne izdatke. Obstaja pa sicer tveganje, da bo NATO zahteval dodatna pojasnila ali v celoti štejejo med jedrne obrambne izdatke. Rusija bi razmislila o uporabi vseh vrst orožja, če bi prišlo do napada na rusko eksklavo Kaliningrad, je opozoril ruski predsednik Vladimir Putin. Hkrati je ustrajal, da Moskva ne namerava napasti nikogar in zavrnil možnost dogovora z Ukrajino o prekinitvi napadov dolgega dosega. Sindikat policistov Slovenije je opozoril, da so policisti v nedavni intervenciji v Škofji Loki strelno orožje uporabili šele po neuspešnih opozorilih. Določeni mediji so namreč ustvarili vtis, da so policisti streljali na osebo na begu. Opozorili so tudi, da se preveč pogosto soočajo z nedopustnimi dvojnimi merili javnosti. Zunanji minister Tone Kajzer bo popoldne gostil nemškega kolega Johana Vadepula. Nemčija je ena najpomembnejših slovenskih trgovinskih partneric, gospodarstvi obeh držav pa sta prepleteni. Ministra bosta zato po napovedih posebno pozornost namenila krepitvi gospodarskega sodelovanja, zlasti na področjih avtomobilske industrije, obrambe, inovacij, robotike, digitalizacije ter drugih naprednih tehnologij. Z enotedensko zamudo zaradi nesoglasij med vodstvom lige ABA in sodniki se bo začela 26. sezona regionalnega tekmovanja, v katerem bo letos nastopilo 20 ekip, med njimi tri slovenske, Cedevita, Olimpija, Krka in Perspektiva Ilirija. Vodstvo tekmovanja rešitev našlo v novih sodnikih iz širše regije. Termina odpovedanega uvodnega kroga pa še niso sporočili. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: 90. 90. 90.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spomina.
2: Srećanje generacije.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Ustopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
6: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih pre

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
2: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Trg dela prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava, delo na črno ni brez posledic, kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija, plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
6: Prenesi, poslušaj, uživaj.
7: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predaj. Mi smo Salomon.

0: Rádio Salomon.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
6: Slišen.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Projekti za večjo odpornost bolnišnične infrastrukture. Burundi bo sprejemal izgnane priseljence iz ZDA. Danes bo na nebu več koprenaste oblačnosti. Dobro jutro, vabljeni k poslušanju novic, z vami sem Romana Beravs. Vlada se je seznanila z aktivnostmi za povečanje odpornosti bolnišnične infrastrukture v obliki vojaških delov bolnišnic za primer kriz. Za zdaj so predlagali nadaljevanje projektov bolnišnici dr. Petra Držaja v Ljubljani, v bolnišnici Brežice in ortopedski bolnišnici Valdoltra. Projekti, ki so v finančnem načrtu slovenske vojske, bodo uvrščeni med jedrne obrambne izdatke. Obstaja pa sicer tveganje, da bo NATO zahteval dodatna pojasnila, ali v celoti štejejo med jedrne obrambne izdatke. Burundi je potrdil, da je ZDA sklenil dogovor o sprejemu državljanov tretjih držav, ki jih bo vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa izgnala, vendar le tiste, ki niso kazensko preganjani ali osumljeni terorizma. Datum začetka izvajanja dogovora še ni določen, urediti morajo prostor, kjer bodo nastanjeni, zagotoviti njihove osnovne potrebe in določiti, kako bodo živeli skupaj z lokalnim prebivalstvom. Črna Gora trenutno med državami kandidatkami za vstop v Evropsko unijo napreduje najhitreje. Letos je zaprla že 18 pogajalskih poglavij, še več pa naj bi jih na medvladni konferenci sredi tega meseca. Kot je ob obisku v Črni Gori dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, je cilj načrta na vidiku in prečkanje te črte bi poslalo močan signal celotnemu Zahodnemu Balkanu. Z enotedensko zamudo zaradi nesoglasij med vodstvom Lige ABA in sodniki se bo začela 26. sezona regionalnega med državami kandidatkami za vstop v Evropsko unijo napreduje najhitreje. Letos je zaprla že 18 pogajalskih poglavij, še več pa naj bi jih na medvladni konferenci sredi tega meseca. Kot je ob obisku v Črni Gori dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, je cilj načrta na vidiku in prečkanje te črte bi poslalo močan signal celotnemu Zahodnemu Balkanu. Z enotedensko zamudo zaradi nesoglasij med vodstvom

0: Hribar.
1: Danes bo dokaj sončno, povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
7: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
12: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.com.

0: Чист Симпл е.
1: Избереш.
0: Кликне.
1: Плачеш.
0: Добиш.
2: Auto.
0: На Нароци Auto.si.
1: Препросто.
0: Преизкушено и варно.
1: Само на Нароци Auto.si.
3: Društvo za preventivno delo vas vabi, da se jim pridružite kot prostovoljci pri izvajanju preventivnega projekta Mladinske delavnice v šolskem letu 2026-27. Tako se boste lahko nekaj novega naučili o sebi in obenem boste na edinstven način delali s skupinami najstnikov starih od 13 do 15 let. Delavnice se izvajajo v Ljubljani in drugje po Sloveniji. Prijavite se lahko do vključno 14. oktobra. Prijavnica in več informacij o programu Mladinske delavnice so na voljo na spletni strani in Facebook strani Društvo za preventivno delo. Pridružite se mladinskim delavnicam. Nova izkušnja, nova znanja in priložnost za delo z mladimi.
4: Počeno steklo. Auto Debelc Trzin za vse znamke vozil. Uredimo tudi vse z zavarovalnico. Hitra menjava in brezplačno nadomestno vozilo. Pokličite 0809966. Auto Debelc. Vi počete steklo. Mi uredimo vse ostalo.
5: Začne se, zdemo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si.
6: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
7: Stopovih 20.
6: Vsako soboto zvečer.
7: Samo na Radiu Salomon.
8: Slišen in poslušan.
9: Flies, you and I fireflies, forgetting that the summer
8: vsak dan vam predan.
9: I'm a junior tonight.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pralni stroj AEG za 12 kg pranja s inverter motorjem in bonus likalnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
6: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Najboljša priprava na sobotni večer.
8: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
7: Vsako soboto zvečer.
8: Samo na Radiu Salomon.
9: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Na obisku v Sloveniji nemški zunani minister. Kitajska do nadaljnega ustavila izvoz naftnih derivatov. Danes bo na nebu več koprenaste oblačnosti. Dobro jutro, vabljeni k poslušanju novic, z vami sem Romana Beraus. Zunanji minister Tone Kajzer bo popoldne gostil nemškega kolega Johana Vadepula. Nemčija je ena najpomembnejših slovenskih trgovinskih partneric, gospodarstvi obeh držav pa sta prepleteni. Ministra boste zato po napovedih posebno pozornost namenila krepitvi gospodarskega sodelovanja zlasti na področjih avtomobilske industrije, obrambe, inovacij, robotike, digitalizacije ter drugih naprednih tehnologij. Kitajske naftne rafinerije so do nadaljnjega ustavile izvoz naftnih derivatov, saj želi uradni Peking ohraniti domače zaloge. Nazadnje so izvoz goriv v državi omejili marca letos, potem ko je izbruh vojnih spopadov med ZDA in Iranom prekinil dobave nafte na Bližnjem vzhodu. Odločitev bi lahko prispevala k dodatni zaostritvi razmer na svetovnem trgu goriv, ki se še vedno sooča z motnjami v dobavi. Protesti dijakov v Franciji so se zaostrili, protestniki so v več mestih postavili blokade, pred šolami so zažigali smetnjake, v več mestih so se demonstracijam pridružili študentje. Francoska vlada je sporočila, da so se demonstracije sprevrgle v nasilje na ulicah, premier Sebastian Lecornu pa je zaradi zaostritve demonstracij sklical krizni sestanek. Črna Gora trenutno med državami kandidatkami za vstop v Evropsko unijo napreduje najhitreje. Letos je zaprla že 18 pogajalskih poglavij, še več pa naj bi jih na medvladni konferenci sredi tega meseca. Kot je ob obisku v Črni Gori dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, je cilj načrta na vidiku in prečkanje te črte bi poslalo močan signal celotnemu Zahodnemu Balkanu. Z enotedensko zamudo zaradi nesoglasij med vodstvom lige ABA in sodniki se bo začela 26. sezona regionalnega tekmovanja, v katerem bo letos nastopilo Evropsko unijo napreduje najhitreje. Letos je zaprla že 18 pogajalskih poglavij, še več pa naj bi jih na medvladni konferenci sredi tega meseca. Kot je ob obisku v Črni Gori dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, je cilj načrta na vidiku in prečkanje te črte bi poslalo močan signal celotnemu Zahodnemu Balkanu. Z enotedensko zamudo zaradi nesoglasij med vodstvom lige ABA in sodniki se bo začela

0: oblačnost povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.

0: topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Trg dela prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava. Delo na črno ni brez posledic. Kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija. Plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: subotom i 12 uro.
1: Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si. Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
3: Radio Salomon. Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo, kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se nakupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
8: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
9: Poslušaj vsebine na zahtevo.
10: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon. Slišaj.

0: Mismo Salomon. Novice.
1: Podaljšan delovni čas upravnih enot. Šibek potresni sunek v bližini Žužemberka. Danes bo na nebu več koprinaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Vlada je z uredbama spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah, ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravnih enot, ki bodo odslej v torek in sredo enotno začele s delom ob 8. uri in končale ob 18. uri in 30 minut. Veljavna ureditev uradnih ur ob ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Uredba začne veljati 15. dan po objavi v uradnem listu. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic danes ob 4. uri in 14 minut zabeležili šibek potresni sunek magnitude 0,9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa v Žužemberku. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici. Potres pa so čutili nekateri prebivalci občin Mirna Peč, Žužemberk in Dolenjske Toplice. Podpora delu ameriškega predsednika Donalda Trumpa je po najnovejši raziskavi padla na najnižjo raven v obeh njegovih mandatih. Njegovo delo na položaju predsednika odobravale 31% vprašanih. Še posebej nizka podpora Trumpovim odločitvam na področju gospodarstva. Tudi druge nedavne raziskave kažejo nizko podporo predsedniku pred bližajočimi se kongresnimi volitvami. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije je zaradi nepravilnosti izvedla redni strokovni nadzor. Podpora delu ameriškega predsednika Donalda Trumpa je po najnovejši raziskavi padla na najnižjo raven v obeh njegovih mandatih. Njegovo delo na položaju predsednika odobravale 31% vprašanih. Še posebej nizka podpora Trumpovim odločitvam na področju gospodarstva. Tudi druge nedavne raziskave kažejo nizko podporo predsedniku pred bližajočimi se kongresnimi volitvami. Zbornica zdravstvene

0: inšpektoratom. Odločitev so soglasno utemeljili s tem, da je pot danes 39-letnega nogometaša primer odličnosti, vztrajnosti, skromnosti in etičnega ravnanja pri opravljanju svojega dela ter zavzetosti za izbrano vrsto Argentine. Slovesnost bo potekala pred Mesijevo poslovilno tekmo za argentinsko reprezentanco 7. oktobra. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
1: Danes bo dokaj sončno, povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
9: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

plača itak špilati govejo muziko, se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine.

0: Radio Salomon.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčja dobrava.si. A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Topovih 20.
6: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
5: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žakar.
2: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
8: Prenesi, poslušaj.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Podaljšan delovni čas upravnih enot. ZDA na Bližnji vzhod pošiljajo tretjo letalonosilko. Danes bo na nebu več koprenaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Vlada je z uredbama spremenila ureditev radnih ur na upravnih enotah, ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravnih enot, ki bodo odslej v torek in sredo enotno začele s delom ob 8. uri in končale ob 18. uri in 30 minut. Veljavna ureditev uradnih ur ob ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Uredba začne veljati 15. dan po objavi v uradnem listu. ZDA na Bližnji vzhod pošiljajo tretjo udarno skupino z letalonosilko in dodatne ladje z do 10.000 marinci. Do krepitve sil prihaja v času, ko se predsednik ZDA Donald Trump odloča, ali bo po novembrskih kongresnih volitvah začel ponovno napadati Iran. Trenutno med ZDA in Iranom velja krhko premirje, ki ga redno kršita obe strani. Zunani minister Tone Kajzer bo popoldne gostil nemškega kolega Johana Vadepula. Nemčija je ena najpomembnejših slovenskih trgovinskih partneric, gospodarstvi obeh držav pa sta prepleteni. Ministra bosta zato po napovedih posebno pozornost namenila krepitvi gospodarskega sodelovanja zlasti na področjih avtomobilske industrije, obrambe, inovacij, robotike, digitalizacije ter drugih naprednih tehnologij. Dolgotrajna in izjemna vročina je povzročila tretje najtoplejše poletje v Evropi doslej, v zahodnem delu pa najtoplejšo v zgodovini meritev, kažejo podatki službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Copernicus. Do konca sezone je bilo 52% celine izpostavljene zelo močnemu toplotnemu stresu, kar je rekordna vrednost. Univerza v Buenos Airesu bo nogometnega superzvezdnika Lionela Messija odlikovala s častnim doktoratom. Odločitev so soglasno utemeljili s tem, da je pot danes 39-letnega nogometaša primer odličnosti, vztrajnosti, skromnosti in etičnega ravnanja pri opravljanju svojega dela ter zavzetosti za izbrano vrsto Argentine. Slovesnost bo potekala pred Messijevo poslovilno tekmo za argentinsko reprezentanco 7. oktobra. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo dokaj sončno, povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18.
1: S tem, da je pot danes 39-letnega nogometaša primer odličnosti, vztrajnosti, skromnosti in etičnega ravnanja pri opravljanju svojega dela ter zavzetosti za izbrano vrsto Argentine. Slovesnost bo potekala pred Messijevo poslovilno tekmo za argentinsko reprezentanco 7. oktobra. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo dokaj sončno, povečano koprenasto oblačnostjo.

0: 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spomina.
2: Srećanje generacije.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Ustopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Ren 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Ren24.si.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Trg dela prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava, delo na črno ni brez posledic, kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija, plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žakar.
2: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
3: Radio Salomon. Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo, kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se nakupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Vlada Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Letošnje poletje v zahodnem delu Evrope najtoplejše doslej. Štiričlanska posadka v rekordnem času prispela na mednarodno vesoljsko postajo. Danes bo na nebu več koprinaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic vas vabim, Romana Braus. Dolgotrajna in izjemna vročina je povzročila tretje najtoplejše poletje v Evropi doslej, v zahodnem delu pa najtoplejšo v zgodovini meritev, kažejo podatki službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Copernicus. Do konca sezone je bilo 52% celine izpostavljene zelo močnemu toplotnemu stresu, kar je rekordna vrednost. Dva ameriška in en kanadski astronaut ter ruski kozmonaut so v 7 urah in 55 minutah prispeli na mednarodno vesoljsko postajo ter tako postavili rekord za najhitrejši polet ameriškega vesoljskega plovila do postaje. Prejšnja posadka, ki je vzletela z ameriških tal, je za pot do postaje potrebovala več kot 30 ur. Absolutni rekord ima še vedno rusko vesoljsko plovilo Soyuz iz leta 2020 in sicer 3 ure in 3 minute. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije je zaradi nepravilnosti izvedla redni strokovni nadzor s svetovanjem v splošni bolnišnici Novo mesto. Komisija je na ortopedskem oddelku preverjala 14 poklicnih aktivnosti in na 7 področjih ugotovila dobro, na 7 pa pomankljivo prakso. Za odpravo slednjih je predlagala 37 priporočil. ZDA na Bližnji vzhod pošiljajo tretjo udarno skupino z letalonosilko in dodatne ladje z do 10.000 marinci. Do krepitve sil prihaja v času, ko se predsednik ZDA Donald Trump odloča, ali bo po novembrskih kongresnih volitvah začel ponovno napadati Iran. Trenutno med ZDA in Iranom velja krhko premirje, ki ga redno kršita obe strani. Remko Evenepoel in belgijska kolesarska ekipa imata teden dni po slabem nastopu na svetovnem prvenstvu v Montrealu priložnost, da se odkupita na evropskem prvenstvu konec tedna v Sloveniji. Evenepoel, ki bo danes prispel v Ljubljano, vseeno upa, da bo v Sloveniji pokazal več kot na svetovnem prvenstvu. V nedeljo si lahko odsotnosti Tadeja Pogačarja, ki še vedno okreva po padcu na Vuelti in posledicah nesreče, zagotovi še zadnji dres, ki mu manjka v zbirki. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove. S pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo.
3: Moč enotnosti.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomobilov.

0: Radio Salomon. Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si
1: Počeno steklo, avto Debelc Trzin za vse znamke vozil. Uredimo tudi vse z zavarovalnico. Hitra menjava in brezplačno nadomestno vozilo. Pokličite 080-9966. Avto Debelc, vi počete steklo, mi uredimo vse ostalo.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
4: Slišen in poslušan.
3: Vsak dan vam predajem.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žakar.
2: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
3: Radio Salomon.
4: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
5: DJ Time podpira Naroči avto.si,
6: kjer avto po vaši želji kar naročite.
5: Z odkrito ceno,
6: s preverjeno zgodovino
5: in z boljšo opremo.
6: Naroči avto.si.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
7: Prenesi, poslušaj, uživaj.
8: Slišen in poslušaj.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Letošnje poletje v zahodnem delu Evrope najtoplejše doslej. Šibek potresni sunek v bližini Žužemberka. Danes bo na nebu več koprenaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic vas vabim, Romana Braus. Dolgotrajna in izjemna vročina je povzročila tretje najtoplejše poletje v Evropi doslej, v zahodnem delu pa najtoplejšo v zgodovini meritev, kažejo podatki službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Kopernikus. Do konca sezone je bilo 52% celine izpostavljene zelo močnemu toplotnemu stresu, kar je rekordna vrednost. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 4:14 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 0,9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa v Žužemberku. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici. Potres pa so čutili nekateri prebivalci občin Mirna Peč, Žužemberk in Dolenjske Toplice. Dva ameriška in en kanadski astronaut ter ruski kozmonaut so v 7:55 prispeli na mednarodno vesoljsko postajo ter tako postavili rekord za najhitrejši polet ameriškega vesoljskega plovila do postaje. Prejšnja posadka, ki je vzletela z ameriških tal, je za pot do postaje potrebovala več kot 30 ur. Absolutni rekord ima še vedno rusko vesoljsko plovilo Soyuz iz leta 2020, in sicer 3:03. Podpora delu ameriškega predsednika Donalda Trumpa je po najnovejši raziskavi padla na najnižjo raven v obeh njegovih mandatih. Njegovo delo na položaju predsednika odobravale 31% vprašanih. Še posebej nizka podpora Trumpovim odločitvam na področju gospodarstva. Tudi druge nedavne raziskave kažejo nizko podporo predsedniku pred bližajočimi se kongresnimi volitvami. Remco Evenepoel in belgijska kolesarska ekipa imata teden dni po slabem nastopu na svetovnem prvenstvu v Montrealu priložnost, da se odkupita na evropskem prvenstvu konec tedna v Sloveniji. Evenepoel, ki bo danes prispel v Ljubljano, vseeno upa, da bo v Sloveniji pokazal več kot na svetovnem prvenstvu. V nedeljo si lahko odsotnosti Tadeja Pogačarja, ki še vedno okreva po padcu na Vuelti in posledicah nesreče, zagotovi še zadnji dres, ki mu manjka v zbirki. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18-23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2-7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18-22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse. Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove. Spika kartico kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva.
4: Pika kartico kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo

0: apevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Počeno steklo. Avto Debelt Strzin za vse znamke vozil. Uredimo tudi vse z zavarovalnico. Hitra menjava in brezplačno nadomestno vozilo. Pokličite 080-9966. Avto Debelt, vi počete steklo, mi uredimo vse ostalo.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Trg dela prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava. Delo na črno ni brez posledic. Kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija. Plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Prenesi, poslušaj, uživaj.
6: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
7: Slišeni in poslušaj.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žakar.
2: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
4: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišen in poslušan.

0: Tyla featuring Zara Larsson, She Did It Again, je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonk v 90-ta s Pras Mišelom in ODB, Ghetto Superstar in Tonijem Cetinski, zbog nje.
1: 90-ta so zakon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Ministrstvo za preložitev prepovedi baterijske reje in ukinitev obveznega čipiranja mačk. Črna Gora ZDA izročila Iranca obtoženega kibernetskih napadov na okoli 150 ameriških univerz. Vreme popoldne bo dokaj sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Ministrstvo za kmetijstvo je pripravilo zakonodajni predlog, ki spreminja nekatere najbolj odmevne rešitve, lani uveljavljene z novelo zakona o zaščiti živali. Med drugim so predvideli preložitev prepovedi reje kokoši v bogatenih kletkah na konec leta 2034, ukinitev obveznega čipiranja mačk in rahljanje prepovedi privezovanja psov. Črna Gora je ZDA izročila iranskega državljana Amirja Baratija, ki ga ameriške oblasti obtožujejo organiziranih kibernetskih napadov na okoli 150 ameriških univerz, računalniških prevar in kraje identitete. Z napadi naj bi od leta 2013 povzročil za več kot 3,4 milijarde dolarjev škode. Ministrstvo za finance je sistem objavljanja podatkov o javnih financah nadgradilo tako, da omogoča ločeno spremljanje financiranja dolgotrajne oskrbe v okviru blagajne ZZZS. Prva mesečna objava podatkov v tej obliki je bila izvedena septembra in zajema podatke do konca avgusta letos, je danes objavilo Ministrstvo za finance. Stopnja varčevanja gospodinstva v območju z evrom je v drugem četrtletju letos znašala 14,2%, kar na četrtletni ravni pomeni padec za 0,2 odstotni točki. Poraba gospodinstev se je namreč povečala bolj od razpoložljivega dohodka. V drugem trimesečju lani je bila medtem stopnja varčevanja 15,1%. Pri Mednarodni smučarski zvezi FIS so končali tradicionalno zasedanje komisije za smučarske skoke v Ženevi, na katerem so predstavili nova pravila za svetovni pokal in razpravljali o spremembah. Med drugim so govorili tudi o razvoju ženskih smučarskih poletov in možnosti, da bi se skakavke za kolajne v tej disciplini pomerile že v Planici 2028. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in v morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah pa bo malo verjetna.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salomono in za uvod drugo uro Alvaro Soler, Sofia.

Alvaro Soler, Sofia za začetek druge ure, v Livanju pa še predoglan si z nami. Kamrat, Love Sober, predtem Tame Impala, Dracula, najprej pa Medusa in Khalid, Weekend.

0: Radio Salomon.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Trg dela prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava, delo na črno ni brez posledic, kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija, plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
6: Slišen in poslušan.
7: Sunny happy people.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti, megla po nižinah pa bo malo verjetna.
3: Radio Salomon.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
9: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
8: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
9: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
8: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Alan Walker in Ava Max, Fate. Smo slišali zdaj čas za skonku 90-ta, Sean Croke in Metul in Precious, Say It Again.
1: 90-ta so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Ministrstvo za preložitev prepovedi baterijske reje in ukinitev obveznega čipiranja mačk. Medletna inflacija v območju evra septembra 3,8%. Vreme popoldne bo dokaj sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Ministrstvo za kmetijstvo je pripravilo zakonodajni predlog, ki spreminja nekatere najbolj odmevne rešitve, lani uveljavljene z novelo zakona o zaščiti živali. Med drugim so predvideli preložitev prepovedi reje kokoši v bogatenih kletkah na konec leta 2034, ukinitev obveznega čipiranja mačk in rahljanje prepovedi privezovanja psov. Medletna inflacija se je v območju evra septembra po danes objavljeni prvi oceni Evropskega statističnega urada Eurostat za avgustovskih 3,2% okrepila na 3,8%. K rasti inflacije so prispevale predvsem višje cene energije. V Sloveniji je bila inflacija po tej metodologiji 3,7%. Češka vlada je včeraj preživela glasovanje o nezaupnici, ki jo je ob opozorilih na povečevanje proračunskega primankljaja vložila opozicija. Med očitki je izpostavila tudi navskrižje interesov pri poslih premijeja Andreja Babiša. Predlog nezaupnice je podprlo 83 poslancev, kar je bilo premalo za njeno izglasovanje v 200-članskem parlamentu. Nemška vojska namerava prihodnje leto vzpostaviti svoj prvi polk specializiran za drone, je včeraj sporočil nemški obrambni minister Boris Pistorius. S tem se želi Berlin prilagoditi spreminjajočim se razmeram v sodobnem vojskovanju. Nova enota bo po navedbah ministra uporabljala tako zračne kot kopenske sisteme in bo štela do 600 pripadnikov. Pri Mednarodni smučarski zvezi FIS so končali tradicionalno zasedanje komisije za smučarske skoke v Ženevi, na katerem so predstavili nova pravila za svetovni pokal in razpravljali o spremembah. Med drugim so govorili tudi o razvoju ženskih smučarskih poletov in možnosti, da bi se skakavke za kolajne v tej disciplini pomerile že v Planici 2028. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah pa bo malo verjetna.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Po 15 smo, to je še zadnja, tretja ura našega druženja. Danes so Mega Salomono in z nami Wizin, featuring Carl's Wives i Daddy Yankee, Nota de Amor.

0: vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
1: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Autodebelt Trzin. Nič 80 99 66.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Trg dela, prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava, delo na črno ni brez posledic, kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija, plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Kdo trka?
2: Zima!
1: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
4: La Ora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
5: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
4: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Ora Feliz.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predstavljam.

Diego Santos, Why Don't You Stay? Smo pravkar poslušali, zdaj bo čas za skonku 90-ta s Sašem Vrtnar in Princeom 7. Po 16. pa bo čas za DJ Time, Back in Time, Megamix z Denom in Doktorjem. Mitjamo z vami znova jutri po 13. Čau, čau.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Ministrstvo za pravosodje bi z zakonom zožilo krog nujnih dedičev. Libanon poziva k pomoči za povojno obnovo države. Vreme popoldne bo dokaj sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Predlog novele zakona o dedovanju, ki ga je Ministrstvo za pravosodje dalo v javno razpravo, predvideva novo postopkovno ureditev vodenja zapuščinskega postopka pred notarjem kot sodnim pooblaščencem, predlagano pa je tudi oženje kroga nujnih dedičev in ukinitev instituta sodne oporoke. Komentarje na predlog je mogoče podati do 1. novembra. Obnova območij uničenih konfliktov med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah presega zmogljivosti države, je danes opozoril libanonski premier Nawaf Salam. Med obiskom razdejenega juga Libanona je mednarodno skupnost pozval k zagotovitvi potrebnih sredstev za obnovo. Sprostitev zalog dizla je ena od možnosti za odziv na visoke cene tega energenta, je danes povedal evropski komisar za energetiko Dan Jørgensen. Dodal je, da se o tem usklajujejo z državami članicami Mednarodne agencije za energijo. V Bruslju so ob tem zavrnili grožnje ZDA s prepovedjo izvoza dizla. Francoski predsednik Emmanuel Macron je v telefonskem pogovoru z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom pozval k usklajenemu ukrepanju držav članic skupine G7 za znižanje cen goriv, potem ko so ZDA okrepile pritisk na evropske države, da sprostijo zaloge dizelskega goriva. Nemška vlada je medtem opozorila pred dodatno destabilizacijo trga goriv. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino se sooča z ogromnimi kritikami v delih nogometnega sveta. Pred naslednjimi predsedniškimi volitvami, kjer je Infantino za zdaj edini kandidat, pa se odvija boj za oblast. In zdaj so se oglasili tudi iz arabskega sveta, kjer tako kot na afriški celini zdajšnjega predsednika močno podpirajo. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, ki bo nekoliko gostejša proti zahodu. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V ponedeljek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Zjutraj bo ponekod nekaj kratkotrajne megle.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Čist simbol je.
8: Izbereš.
7: Klikne.
8: Plačeš.
7: Dobiš.
8: Auto.
7: Na naročju auto.si.
8: Preprosto.
7: Preizkušeno in varno.
8: Samo

dragi prijatelji, srce veterani, najboljši poslušalci na svetu. Bili smo neočakani v ponedeljek, torek, sredo in četrtek. In neočakano se je izplačala. Kajti tukaj je pete, ultimativno bojne spomino in petkovo magično popoldne. Daron Majka, Dr. Silvano DJ ter tista glasba, tisti ritmi, ki so znani že 33 let. In tisti ritmi in tista glasba, tiste uspešnice, ki jih bomo skupaj prepevali na razpravo.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojene spomino.
2: Srećanje generacije.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Ustopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
0: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si. Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Range24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Range24.si.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Radio Salomon. Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo. Kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se nakupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
1: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri, sedaj kar do 66% ugodneje. Z dobavo le v 25 dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
3: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Salomon DJ Show.
5: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
6: Welcome. You are listening to DJ Dime.
7: Ne najdete avta, ki bi točno ustrezal vašim željam. Je morda v Sloveniji premalo izbere ali pa takega avta sploh ni na prodaj. Obrnite se na naročeauto.si. Poskrbijo za varno novoz iz največjega trga vozil na svetu iz Nemčije. Uredijo vse od iskanja, preverjanja, transporta do registracije vozila v Sloveniji. Najbolj odkrito voz vozila v Sloveniji naročeauto.si.
8: DJ Time podpira naročeauto.si.
9: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
8: Z odkrito ceno.
9: S preverjeno zgodovino.
8: In z boljšo opremo.
9: Naroci auto.si.

0: Pismo Salomon. Novice. Še več glasbe. Pismo Salomon.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
8: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari. Samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
10: DJ Time podpira. Naroči avto.si.
11: Kjer avto po vaši želji kar naročite.

0: Radio Salomon.
1: Čist simple.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
2: avto
1: na naroci avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroci avto.si. A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Trg dela prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava, delo na črno ni brez posledic, kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija, plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
6: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
6: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
7: DJ time.
8: Bekice nadaljuje, ritem se stopnjuje, seveda, kot vsak petek, tudi ta

0: Petrol.si in bencinski servisi Petrol.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: DJ time.
5: Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto, obrnite se na naročiavto.si. Vse storijo na mesto vas. Avto najdejo, preverijo, spogajo popusti in uvozijo. Najbolj odkrito voz vozila, naročiavto.si.
6: DJ Time podpira naročiavto.si.
7: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
6: Z odkrito ceno.
7: S preverjeno zgodovino.
6: In z boljšo opremo.

0: Nadu.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno opojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time, Karnival. S prijatelji, Power Dancers.
2: In

0: tu stopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Welcome, you are listening to...

Prvi petek v mesecu oktobru z letnico 2026 je seveda energija tista ta prava, kajti skupaj odštevamo do našega pekiča, ki bo petek 16. oktobra.

Skupaj bomo tudi v petek 16. oktobra na razprodanem Digitan Back in Time, ki bo v ljubljanski Odiseji. Štart 21.00, vrata so pro 20 uri. Še kaj, seveda imamo dodatni termin, ki zaenkrat še ni razprodan. Digitan Back in Time karnival s prijatelji. Sobota, 6. februar, letnica 2027. Vstopnice Top Event Pikasi in bencinski servisi Petrol. Zdaj pa nič, se slišimo jutri ponovno, ko skupaj lestvičarimo.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
2: Radio Salomon.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Topovih 20.
5: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Ti in jaz.
4: Mi dva. Letos jeseni.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
0: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
0: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
0: Naroči avto.si.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Radio Salomon. Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo. Kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se nakupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
1: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
2: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
1: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
3: Pa mi pa manade.
4: Slišen.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Trg dela prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava, delo na črno ni brez posledic, kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija, plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: 12 ore.
1: Tudi ko tu se bine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si. Slišen.

0: Radio Salomon. Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
1: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
2: Listen.

0: Danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

Radio Salomon. Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je greša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra

0: 20. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
1: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
2: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Topovih 20.
3: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.